0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Nå skal vi lese et ord fra Johannes kapittel 8.
2: Da vi lukker Johannes kapittel 8.
1: Og vi leser fra vers 1.
2: Ja, vi lukker til vårt spesielt.
1: Men før vi leser vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Ja, da går vi lukker til Jørgelim i Råkos herre Kolu. Råkosin.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
2: Gitt du, Herre Jesus.
1: Takk for at vi skal få komme til deg.
2: Gitt du, kom vi alt og bort i Bessatulus av bortet.
1: Og takk for at vi skal få nevne alle ting for deg.
2: Gitt du, kom vi alt og kalle namn og er og kalle på hans i
1: avtas. Det er ikke noen ting som er for store.
2: Jeg lekker dem ikke, kom vi la storis.
1: Og heller ikke noen ting som er for små.
2: Ikke oppe lekke meg til noen i mitt ikke.
1: Du hører.
2: Don Gulat.
1: Og du vil svare.
2: Ja, don Halida, jeg tar at du har stil i mitt.
1: Jesus, nå ser du folket her i stua som vi har samlet i nå.
2: Herre, don Aina til dag som vi kommer til å komme til å tvange den dag jeg holder opp mot hvordan det tas der tjåkis.
1: Du kjenner også alle disse og vet om alle disse.
2: Don Dauta meita sin bokkait. Jeg deler meita sin bokkait.
1: Og vi ber deg om at de måtte få være i de hånd.
2: Ja, mi råkalla meg ta talus og serve godi meg tog i deg haltus.
1: Og vi ber om at ordet ditt må få virke her nå.
2: Ja, mi råkalla at det satt ni tuggel i meg ta dan mille og tahtu, rikt mille.
1: Ikke for at predikanten har forskjellige tanker.
2: Jeg fann nå, jeg kus har noe, hva så gjorde jeg skulle lage jordtøkert.
1: Men for at det er ditt ord vi har med å gjøre.
2: Mutta la du saat ni mille mikkuin tahkamussaan.
1: Tak fa du sa till oss.
2: Kehtsä taki istu kolona kehtsä min pellai.
1: I ditt namn.
2: Tunamma nami.
1: Amen. Amen. Vi läser slik fra vers 1 i Jesu namn.
2: Vi lukka nu vuotta sversa Jesus nami.
1: Men Jesus gick ut till Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærte og fariserene førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.» I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette sa de for å sette ham på prøven, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første sten på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Amen.
2: Fordi Jesus manna jævla jo varra jeg arra hittis bodi sånne fastein tempel sisa. Jeg bor holdt med bort til solo sa jeg sånn tjokkan i åpet i sin. Måte tjala hva tja jeg var i sejala tja bukten i sånn solo sa. Gå til litt opp tallan hvor og settin. Ja devo suu autan ja sii tälekki suhne. Ohpa tääkki, taan ei sulle tohpa tallaan aihto huurassa seetin. Mutta muuses kohtui miin laaka siste ahte, taakratsa kalikete kärkaa tuvut. Mutta maito on tälkkaa. Mutta sii tälekki taan suu. Kehtalan tihti, vai se joutuis, et maitekemaan tihti si vaitet. Mutta Jeesus kohmiti itse valas ja taali suortmain kuin etnä malaa, suortmain. Mutta kun siipissä suus kehtä tämmis. Te lihkäis on vajas ja tehkisikin te taa tinkas kas. Kohtele suttuu, tuu suttuu täppi. Palkes tehkos, vuostas kärki suolaa. Ja son kohmeti vastaan jätsäs vuolais ja saali jäknä malaa. Mutta kun sii kulletaan te, telekkee tuikko tuvun aamme touktustasek. Te mannesi olkos ohtajohtajit. Ja alke parase mu siis rajeskittä nuoramusai rakkiaja. Ja Jeesus on kuzu juvui okto taasa. Ja niissä on tjotju teittin kaskus saji. Mutta kun Jeesus lihkai pajas. Ja ei ole aina nauhtakin. Ärko niissä on, te tsehkis on suhne. Niissä on, kun lähtaat, tuu, kun te lääkkiit. Iko tekelle, tuu tuppen. Mutta se on selki, Herra ei.
1: Folk on samlet sig igen om Jesus.
2: Folk måste jag inte Jesus av Lusa.
1: Det var slik när Jesus levde här på jord.
2: Da lei nog och Jesus Elia färna man alde.
1: Det var så mycket som skedde runt han.
2: Da lei nog och mi da pahova supirra.
1: Det var ikke uvanlig at helbredelses under skedde med Jesus.
2: Jelle nu da palasku talkastu mi da pahova Jesusis.
1: Blinde fick se.
2: Såkena pesse ai santoinin.
1: Döve kunde snacka.
2: Hela hemi hukma.
1: Lamme fick gå.
2: Ja lamma sa vatsi kohte.
1: Och slik blir det också för Guds barn den gången vi kommer till himlen.
2: Ja nu har satt dem i min man ai kun gå min bort i han min rikki.
1: Da Ellen Sara, da får du, har du ikke noe problemer med å gå.
2: Talle heile kalduske eller Sara mikki vantas vore vantsit.
1: Da er det slutt på den tiden.
2: Det er nok han da har ikke.
1: For da er vi hos Jesus.
2: Den er god allele med Jesus har lukte.
1: Og i himmelen er det bare godt.
2: Ja, han mister det så da jeg var borre.
1: Men det var også andre ting som skjedde rundt Jesus når han levde her på jorden.
2: Og det er meg der, sier Jesus ikke sånn nøylig at det når man er det.
1: Og det var mange som irriterte seg over det han sa.
2: Ja, det lekker jeg nok at gode heilig kunne det samme en sånn sart nå. Jeg tenkte ikke.
1: Noen mente til og med at han spottet Gud.
2: Motorna var ikke vidt ikke som ville ikke deg, Mila.
1: Han sa blant annet at han var Guds sønn.
2: Sånn, men det er sart nå gitt jeg sikkert min barn inn.
1: Og fariserene og jødene.
2: Ja, fariserene er ikke gjort av dette.
1: De visste jo om dette.
2: De sier ikke litt ikke det han.
1: Men de trodde ikke det var Jesus.
2: Og de sier ikke ja, kan det være Jesus.
1: De trodde det var en annen som skulle komme.
2: Så jeg sier ikke lære ikke alle mye vel ikke alle bort dit.
1: Men det var Jesus.
2: Og det er Jesus.
1: Og det ene under etter det andre skjedde rundt omkring han.
2: Ja, og da i masse jeg så bilder sitt.
1: Vi leste her om de skriftlærde og fariserene.
2: Vi lukket med dansende sjalak og vatsi og fariserene sitt.
1: De ville prøve noe av sannheten i dette Jesus sa.
2: Si, kjæsel ikke du at det var det. Si, gulle meg Jesus selv.
1: Og nå kom de med en kvinne.
2: Lallbukte de og den issona.
1: Hun var tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.
2: Sånn i båten og sier han nektus til i rikkomma.
1: Og ut fra de 10 bud som var kommet i, som vi hørte om fra Gamle Testamentet.
2: Ja, den låg i bakom og meg med kolen med Pårets Testamentet.
1: Så mente de at nå hadde de en mulighet.
2: Jeg har gjort sikkert alle sier som det veier og spørte.
1: Nå skulle de sette Jesus fast. Men Jesus, han så hva de tenkte i sin
2: hjerte.
1: Og han svarte de slik de ikke hadde tenkt.
2: Ja, som var stidig da meg sier elen på at han takket de hjerte, jeg håper ikke.
1: Og Jesus gikk ikke inn i noen stor samtale med disse.
2: Voi emanna Jesus alu Allah saakasta lämmin sikkuin.
1: For han satt og skrev i på jorden.
2: Teisko son johka ja saali ja saantui hala, saantui.
1: Og dette opptok han mye.
2: Ja, den takker jeg sånn, og jo, lo takker jeg da, sånn, ja.
1: Og så begynner fariseerne de skriftlærde.
2: Ja, det ikke fariseer, det ikke alle, og et sett.
1: I loven har Moses påbudt oss.
2: At det lakas le Moses, mykje, ran, kjeltan.
1: At slike kvinner.
2: At det akkar nissene.
1: Og nå merker vi hvor negativt ladet dette var.
2: Ja, man hek jo sysselige rappelli.
1: For det var denne kvinnen de hadde med seg, de snakket om.
2: Etter da det er ni som kommer i sysselige kossis i melde, man blir rasis i saken.
1: Og nå ville de prøve å få Jesus til å gjøre noe som de kunne ta ham for.
2: Ja, da gjør jeg ikke si Jesus og takke ham, takk og mener si bese sol, der vi gitte.
1: Men Jesus ser dette.
2: Jesus skal la øyne i øyne av den.
1: Og i stedet for å svare på spørsmålet.
2: Ja, da er det vast i de katsaldaka.
1: Så sitter han og skriver på jorden.
2: Det tjokka sånn jeg taler her, men sant du gjør.
1: Men de fortsatte å spørre ham.
2: Måte jeg vel ha gjort å gjøre, sus.
1: Og så svarer han de til slutt.
2: Jeg vast i det sånn det slåper.
1: Den av dere som er uten synd.
2: Dis, godtelig, sutt du har gammel.
1: Han skal kaste den første stein på henne.
2: Nå, gammel ikke stekke og så måske skjedd i nissen alla.
1: Og da visste Jesus.
2: Jeg kaller Jesus til de.
1: At hvis de var ærlige med seg selv.
2: Just det sier jeg ikke. Du hadde lett seg helt godt ikke.
1: Så var det.
2: Jeg åpnet lett seg.
1: Så var det ingen som kunne kaste den første stein. For det var ingen av de skriftlærde fariserene som var uten synd.
2: Det skulle jo ikke kjenne alle på hva kjenne fariser, alle kjenne man ikke sutt og frikke.
1: Det er helt totalt umulig.
2: Det er litt jeg på svekke med henne.
1: At noe menneske kan være uten synd.
2: At det ikke kjenne satt og sutt og hva.
1: Slik er det i dag også.
2: Nå er det meg ikke åpne.
1: Og denne predikanten som er kommet til reisende hit. Han er heller ikke uten synd. Han trenger Jesus mer enn mange andre. Derfor våger jeg også å reise rundt med
2: ordet.
1: Hvorfor snakke om han?
2: Jeg håper så bedre.
1: Han som så gjerne vil møte deg som sitter her i stuen.
2: Sånn går det når du har rettet her, lille at jeg var ditt unge borte tjokkatt her.
1: Ikke på grunn av alt det gode og fine du har gjort.
2: I fall dine bor i, jeg bor en dag til å få deg meg denne takken.
1: For det er helt sikkert noen mennesker her på Stornes.
2: Måte munnen er på svisig som måtte nå på tappet den vaktis.
1: Som snakker vel om deg.
2: Man snakker, man kaller meg borit og birra.
1: Og som setter pris på deg.
2: Ja, man har vikket om alle maus og alle.
1: Og det er flott når du kan leve et slik et liv.
2: Ja, da kaller meg da bare kun selv litt karell i meg.
1: Uten at jeg kjenner deg.
2: At han må dote ikke at jeg gjør.
1: Så våger jeg likevel å si.
2: Det tror jeg at man ikke vil ha bokt hodet.
1: Du er allikevel ikke uten synd.
2: Og i denne handen var ikke sutt du har gav.
1: Og du trenger også Jesus.
2: Ja, da er på seg kalle meg til Jesus.
1: Slik som disse som skulle kaste den første stein.
2: Nå går jeg kunne ikke bare ikke skutt, kunne ikke bare ikke sitte på oss til kjerke.
1: Og nå leser vi her.
2: Ja, da lukker vi oss.
1: Det var ikke noen som kastet den første stein.
2: Deilig nok, da de går tilbake til å vårt skjerke.
1: For de snudde seg og gikk bort fra kvinnen og Jesus.
2: Denne går det ikke bort, men jeg orker det. Jeg vil ikke gjøre Jesus.
1: Den ene etter den andre.
2: Den har også vårt skjerke, jeg nå blir mange, jeg nå er mange bort.
1: For de ble på mange måter gjort til skamme av Jesus.
2: Denne går det ikke bort, jeg går her på navn Jesus.
1: De hadde tenkt at nå skulle de få til noe.
2: Det er ikke gjort som Dan Mikael Bessa, jo ikke gjort seg falsket enn Jesus.
1: Nå skulle de få gjort slutt på dette med Jesus.
2: Det er ikke alle Bessa, vi er gjerget inn i Jesus.
1: Men Jesus så til hjertene deres.
2: Og Jesus skal ha nye hjerte i sin vei, Moje.
1: Og han visste hva de tenkte.
2: Ja, sånn tid i meg til Jøpta fikk jeg.
1: Og så ble det slik.
2: Ja, det satt deg nå.
1: At de ikke fikk gjort det de hadde tenkt.
2: At det er bedre enn det satt enn det takket. Meg til ikke gjort det sånn.
1: Og så måtte de gå bort med uforrettet sak.
2: Ja, det satt det sin mann her, han må rake kjette sin eikomusøyt. Og det så mye.
1: De fikk ikke steinet denne kvinnen.
2: Det er bedre enn det ikke hadde de sånne.
1: Og så blir hun igjen alene med Jesus.
2: Ja, det ser bare til sånn og til Jesus inn.
1: Og Jesus retter seg opp og sier til henne.
2: Ja, Jesus er gættast i selk i sånne.
1: Hvor er de?
2: Gås alle mannene de.
1: Har ingen fordømt deg?
2: Jeg kan ha hatt ikke dumt, men du.
1: Nei, de måtte gå alle sammen.
2: Jeg er ferdig å bruke mannene.
1: Nå vet ikke jeg hvordan det er med det samiske folk.
2: Det ligger mot det nå på det samme alle mange måter, eller alle mye.
1: Om de også har lett for å fordømme andre.
2: Han leker da, det måtte ikke på seg dommen oppi.
1: Det er slik sørpå også.
2: Det er noe måtte lullelist oppi.
1: En har veldig lett for å fordømme de andre.
2: Det er hun ikke på seg måtte oppi dommen oppi.
1: Men det vil ikke Jesus.
2: Mot han ikke alle Jesus har tatt hun og takket.
1: Han vil ikke at noen av Guds barn skal fordømme de andre.
2: Jeg lekker noe min mann er galt opp med nok i åttekje.
1: For han mener at Guds barn har nok med seg selv.
2: Det er noe som jeg vil at min mann skal nok ikke spille i stortet.
1: Kvinnen svarte Jesus.
2: Ja, det er noe som var stil i Jesus i.
1: Og hun sa, ingen herre, ingen har fordømt meg.
2: Jeg åttek ikke mot omvendt.
1: Og så kommer disse herlige forløsende ord fra Jesus.
2: Ja, det måtte ta herva seg sjovt og gjom i sann i Jesus.
1: Heller ikke jeg fordømmer deg.
2: I mange dumme du.
1: Kan du tenke deg noe slikt?
2: Satan kan gjort av sitt tjekkere åpne sin.
1: Jesus som er helt uten synd.
2: Jesus går til jeg på sotto haka.
1: Han var den eneste som er født til jord.
2: Sånn jeg har ikke takket deg, nå må jeg gå til rekeren, vil rekeren den ene mann eller.
1: Som er helt uten synd.
2: Gå til deg på sotto haka.
1: Han er også den eneste som er født til jord.
2: Sånn jeg har ikke takket deg, nå gå til rekeren, vil den ene mann eller.
1: Som kan ordne det slik at synderen.
2: Gå til sakta, raken, ja, ditt, rata, rata, ditt, sotløtja, stakkaren.
1: Du og jeg.
2: Sånn jeg mån.
1: Kan komme til himlen.
2: Etter meg sagt på at de har med seg samme etter.
1: Ikke av oss selv.
2: Jeg mener jeg med Felis.
1: Men ved ham, ved Jesus.
2: Og det så bok til Jesus.
1: Og det står slik i apostelgjerningene.
2: Ja, det står sånn av apostel i takkund.
1: Kapittel 4, vers 12.
2: Jeg elger skott om blokkeis.
1: Og de er ikke frelse.
2: Ja, det er ikke best å gjøre det.
1: I noen annen.
2: Jo, det skal jeg ha bok til.
1: For det finnes ikke noe annet navn.
2: Jeg kan oppe nesten ikke noe bjerre namme.
1: Under himmelen.
2: Han med velde.
1: Gitt blant mennesker.
2: Hadde jo hun holdt meg.
1: Som vi kan bli frelste.
2: Jeg måtte meg selv det beste jobbet.
1: Det er Jesus.
2: Det er Jesus du ser.
1: Og han vil så gjerne frelse.
2: Ja, sånn så halvål er noe enes beste på å holde meg.
1: Han vil så gjerne tilgi deg dine synder.
2: Sånn har jeg den og egnet seg til du er sånn og hjemme deg å si.
1: Slik at du kan passe inn i himmelen.
2: Og at det er noen som vil takke meg til all min siste.
1: På tross av ditt liv.
2: Du er ærlig med meg til det. Jeg er ærlig min.
1: Men på grunn av han.
2: Jeg vet at jeg er litt mot så bok det.
1: På grunn av Jesus.
2: Det er jo ikke Jesus har bok det for.
1: Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus til kvinnen.
2: Jeg må ikke dumme du selv i Jesus, den nissen din.
1: Men så sa han noe mer.
2: Måtte det selv i som vil ha vært her på.
1: Gå bort og synd ikke mer.
2: Jeg må ikke ære heller ikke så sunt ut.
1: For det var slik. Det var slik.
2: Da leide jeg inn i dag inn.
1: At en kunne ikke fortsette.
2: Jeg sa at han kan leide oss litt igjen.
1: Med det syndige livet.
2: Da sutt og la fjell i meg.
1: Det måtte bli en forandring.
2: Attaverti galera hova så ellin.
1: Men förändringen ska inte du och jag skapa.
2: Muten tänne nuppastus akallen sahtemajetsä rahkari ja siunidit.
1: Det är Jesus som gör förändringen.
2: Tälle Jesus kohta tahka nuppastus aulumun.
1: Och förändringen blir till på grund av ham.
2: Ja nuppastus sattadus ja suur pokti ja suur tihte.
1: Och det såg vi med Sackeus också.
2: Ja han har inte med mig till Sackeus.
1: Tollaren.
2: Ja tollaris.
1: Han som var så misslyckt bland folket.
2: Som kohtelein nu i vannan buures olemuikun.
1: För han lyrte så mycket pengar av folk.
2: Tänneko sån skelmusin oluruda i tollara olemuikun.
1: De måtte betala mer än de skulle.
2: Siis ette si maksa mihän pöömane tollu kohde livsi kalkan.
1: Men efter att han hade mött Jesus.
2: Måtte manjeko sån däivadan li Jesusin.
1: Då blev en stor förändring i Sackeus sitt liv.
2: Tälle sättäis tuoran uppastu Sackeus ajallimis.
1: Då var det slik att han gärna ville göra upp för sig.
2: Det kallade någon som kallade kuvallan i talitets pelis.
1: Och hade han lyrt pengar av någon, sa han.
2: Ja kun tonne maistonne kelpoisen ruudan herrain.
1: Så ville han betala fyra dubbelt tillbaka.
2: Det är kun mun maaksi neljä kertaa ei lohtut. Tänktäkäin munen valtaan ruudan.
1: Slik kan ett möte med Jesus förändra ett människas liv.
2: Tien lahka ei nuppastu tai Jeesus on ollut meidän limaa.
1: Till slut.
2: Lohpas.
1: Ett vers ifra Bibeln det också.
2: Tälle okta versa Bibelis maittaa.
1: Och det står slik.
2: Ja da tuotu laina laikin.
1: Jeesus är vägen.
2: Jeesus lökyl käy nu.
1: Sannheten
2: och livet. Tuohta vuotta ja ällin.
1: Slik är Jesus.
2: Mielä Jesus.
1: Och så vill han möta dig.
2: Ja då någon som tahtuu haalita tunna täivälit.
1: Han har ett indalig önskom att du ska komma till himlen.
2: Ja suusen nu aina haalitus tahat om olla yksi halmi sisar ja puolaa tokku.
1: Amen Jesus.
2: Amen Jesus on amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Dagens hellige evangelium står skrevet i Matteus evangeliets 15. kapittel.
2: Åpna baby evangelium, kjødde tale om Matteus evangeliumets vikten opplåget kapittel.
1: Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyros og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd!» Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss!» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.
2: Ja, Jesus vulkila seret, ja man ei tyrusa, ja siden av gåluide. Ja gertje, muhtun kanani alas nissamboli, den samme gåluin. Kjörvo ja tselki sunje, herra taave parni, parnit mu batseli. Mun eita paividuvo pahas bergalakas. Mutta isun vastien sun johtakin saani. Te loittaste, että sun mahtajajatki solusa, rohkaatalle suus ja selke. Eero suu altaat eidät, tasko sun tjurvu vimmanir. Mutta sun vastien ja selke, ei mulla puolkahuvun ärko Israela vie suu lahkun sautteilussa. Ja sun pohdi ja rohkaatalle suu ja selke, herrajan vähki muu. Mutta sun vastien ja selke, Idalle chapat valdi maanain laippi ja palkisti tämän uhta pernakatse houti. Mutta se on selki, tuohta herra, mutta maitta ei uhta pernakatse porra hänmäkki lait muoluit ma kahtesin herra peutti aldeen. Te vastili Jeesus ja selki suunnia, nisson tu oskuulia suoris, shantos tuunnin ukot on tahtut, ja sun eita terves muvai sama tingus.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almala sahti, tale kjedosanit.
1: Velsign dine ord i denne stund for oss.
2: Orsivnit osanate, min kaskastan pottus.
1: Det ber vi om i Jesu navn.
2: Den råkadalat mi, Jesus han ammi.
1: Amen. Jesus hadde nå vært rundt Genesarets sjøen.
2: Jesus i alpanteren Genesarets javri birra.
1: Slik som han var så mange ganger.
2: Noe som nå lukker til i dagen.
1: Men slik som vi leste i denne teksten.
2: Men noe vi lager med den teksten.
1: Så dro han derfra.
2: Det vulki som doppe.
1: Og så dro han ut imot havet.
2: Det vulki mer gului.
1: Til de stedene som ble kalt her for Tyros og Sidon.
2: Teitä paikkia mä kohtaluvuja taas Tyrosin ja Sidonin.
1: Och det var egentligen utanför Israel.
2: Ja, det kan röfta ut olko välde Israel.
1: Så det är möjligt att det var den enaste gången att han var här.
2: Ja, så är det att vi har lyst att rida att ägna av och sån i levt uppe.
1: För Markus, han berättar också om en gång han var där.
2: Det är Markus muistella mitt ei ofta kärti kun sån leid uppe.
1: Men det var tydligt att det var den samma turen han berättar om.
2: Ja, det har ju kärkast eller det samma matki man vill som muistella.
1: Men nu var han alltså gått till det stede där var hedningarna bodde.
2: Och där liksom mannen han tittade på ikke kosta pakina horro.
1: Det vill säga att till slike steder där var icke Israels folk bodde.
2: Tämä maksan säämä kohdetta paikki, kos Israel olo, mutta ei orron.
1: Men så hørte vi her at det kom en kvinne.
2: Måtte gulla midasta på de okta nissen.
1: En som bodde på de stedene.
2: Okta gulta seg den bachtin.
1: Og så ropte hun til Jesus.
2: Ja, det var hvor Jesus sier.
1: Men vi må kanskje si, på underlig vis, så svarte ikke Jesus.
2: Hvis du ikke førte sterke til dere i masse slaka, at Jesus sier vast i den sunnen.
1: For det vel ikke slik vi har lært han å kjenne.
2: Og hette ikke galt nye at mine så åpne dødet.
1: Og slik som hun ropte.
2: Ja, noe som gjør vi.
1: Ja, så kom også disiplene og skulle hjelpe Jesus.
2: Ja, det bøte meg til Martha, jeg er gitt, god jeg går vekk i Jesus.
1: Og hva sa de?
2: Ja, meg ser ikke si.
1: Jo, de sa det at prøv å skille deg av med henne.
2: Jeg ser ikke at det er hos alt det her sies.
1: For hun går jo bare her og roper etter oss.
2: Det er noe som vantar at han sa det opp i en kjørevok min.
1: Ja, i begynnelsen så kan det jo se ut som at Jesus var enig.
2: Ja, alko så du lemmer nå at Jesus sier seg møyvillis.
1: For han sier det at han var ikke utsendt i landen de fortapte for av Israel.
2: Ja, sånn er det ikke i sånne volker han vun, er det gode Israel lappens av seg fares.
1: Så vi kan jo si det slik.
2: Nå er det misagt ikke særlig ikke den denne lagen.
1: Jesus var nå på en annen plass enn han brukte å være.
2: Jesus sier det ut der bare ikke skossen, da bare det ikke lave i leket.
1: Og kanskje vi også kan si.
2: Jeg så er ikke det misagt ikke, men det er særlig ikke.
1: Og så svarte han slik som han ikke bruker å gjøre.
2: Ja, det er bare stedet som denne lagen noe sånn i lave dager.
1: I dag er vi samlet på Lappelobbal. Vi er her fordi at det har stått et kapell her i 50 år.
2: Jeg vil lappe den dyktige doktorkapellet, som det har spikt eller gjengi.
1: For om en 2-3 dager så er det akkurat 50 år siden de ble vikslet.
2: Gofti kolma, baby gertjen, det er just vikt eller gjengi, god at vi har hovud.
1: Og det var den tidligere biskop, Alf Christian Wik, som vikla den.
2: Ja, det er det autosbiskop, Alf Christian Wik, ofte vi har i den.
1: Lappelobbal var den gangen en lite grenn her på Kautokeinos Østfjell.
2: Ja, det er Lappelobbal i en gert i Osegilastas Kautokeinos Åkernis.
1: Og det var ingen vei hit.
2: Ja, det er ikke lille en blodreiske.
1: Det var ikke skole heller, den som kom siden.
2: Ja, det er ikke skole, ikke til min mangelgalbori.
1: Men som nå er nedlagt.
2: Mot min alle pest i hoven.
1: Det var heller ikke butikk, den kom siden.
2: I den gavbygget er på din mangel.
1: Men den er jo også nedlagt.
2: Mot alle meg pest i hoven.
1: Og vi kan legge til også, det var ingen boligfelt, slik som vi ser det nå på den andre siden.
2: Ja, leilen dakker, nå går ikke noen boligfelt, nå går det et snuppefelt.
1: Så hvis vi tenker slik.
2: Just vi gjorde det sitt ene lagen.
1: Kanskje var det ikke så naturlig at den kunne vente at det skulle bli et kirkebygg her?
2: Ikke sa jeg tenker noe rundt og svaret dit at det ikke skjedde kirke hvis de det ikke.
1: Men så kom det i kirke.
2: Måtte gå ikke både i det.
1: Og så har den vært her til tjeneste i 50 år.
2: Jeg vil ikke le meg sånn at det oppe på alle valg hos oss, hvis det er jeg i.
1: 7 år etter at denne ble vikslet.
2: Tjeje jeg ikke man hjelper at vi har hovud.
1: Så ble det vikslet den nye kirka i Karasjok.
2: Vi har hovud og holdt av kirke i Karasjok også.
1: Og jeg var også med under den vikslingen.
2: Jeg må ikke meg til å befare hos den vi har hjemme.
1: Biskoppen den gangen, det var Bremer.
2: Ja, det er bismaden Gertelig Bremer.
1: Og han sa noe den gang som har fulgt med siden.
2: Jeg samtalte jo i dag, den Gertelig Mille Mortjoben den reies.
1: Han sa noe slik.
2: Jeg samtalte i denne lagen.
1: I dag viksler vi dette huset til Guds hus.
2: Og vi har ikke middag bjesu, ikke middag bjesu.
1: Men så la han til.
2: Måtte la si sånn.
1: Men den dagen det ikke tales Guds ord i denne kirken.
2: Mutan päivikuda hisarne juvi, mille saatni dan kirkus.
1: Da kan vi ikke kalle den for Guds hus.
2: Temi ja sahte, den kohtsjöri sjöt, ikk mille viessun.
1: Jeg forundrer meg når han sa det.
2: Ja, mun ima salanko som tilkidan.
1: Men som jeg sa, det noe som fulgt med siden.
2: Mun oko mun tilkken, tale juoka mille tjubun muhtan rajes.
1: Og nå det altså 50 år siden dette hus ble vikslet til Guds hus.
2: Ja, det vikslet og jeg gikk ikke da bjessu, så det vi har hovedet mille bjessun.
1: Men så vet vi.
2: Mot det djerti mir.
1: At her er det forkynt mye Guds ord.
2: Tapeles harnujon ollu ikmilasatni.
1: Sakramenter er blitt forrettet.
2: Sakramenter rett, haltesuun.
1: Og hvis vi går inn i sakrastiet.
2: Ja just vi manna tokko sakrastiet.
1: Så er det noen små bøker.
2: Telet oppe smava kirjatjat.
1: Og der er det skrevet ned de fleste gudstjenester og møter.
2: Ja, det er også det kjærlig over dette eneste, at min barbar hos at jeg tjogger dem, tjogger masat.
1: Ja, og andre ting
2: som
1: har vært i dette huset.
2: Man er lær meg kjøndan, Jesus.
1: Og en ting forteller de klart disse bøkene.
2: Ja, og det er en kapp, mye litt akkur, jeg kjører ikke sitt.
1: Her er Guds ord forkynt. Det er mange som har hatt tjeneste her. Også av slike som har blitt kalt for
2: kirketjeneren.
1: Jeg skal bare nevne om en av de mange. Og det er Lars Gaino.
2: Ja, det er Lars Gaino.
1: Han som bodde like her borte, så han kunne se hen til kapellet.
2: Som godt av seg, så hun lakket i øynene, den leie kapellet i øynene sitt.
1: Han var fast gjest her.
2: Sånn i Arokosindap.
1: Hver gang det var gudstjenester eller møter.
2: Jo, ikke avgålig, mitt barn var lyst til helt joggel, massat.
1: Og slik var det også før han ble kirketjener.
2: Ja, nå liksom jeg til å utelke sette en kirkebarn.
1: Og jeg må bare si for min del.
2: Jeg følte en bærlig sentelket.
1: Jeg har hatt mange gode åndelige samtaler med Lars.
2: Hos Moser er meg, Soser er meg, kjenner du på en eller kjef, sager stelle meg Lars sin.
1: Her i dette huset.
2: Dan Jesus.
1: Og den siste reisa som Lars gjorde ifra Lappeloball.
2: Ja, men jeg må smake meg til Lars kjøptakke i Lappeloballis.
1: Det var i ambulansen, i sykebilen.
2: Ja, det er i ambulansen siste, det er den bort i bilen.
1: Og de som var med i sykebilen den gangen.
2: Jeg sier god, det er ikke den borte bilen far hos den gerte.
1: De hørte når de kom bort på, det, på høydedraget like her borte.
2: Ja, det er gode, god, det er i den aller kjenne alladas dumpelis.
1: Og det var mulighet for å se tilbake til Lappeloball.
2: Ja, det er gode, det er skjert etter råte låta da kom Lappeloball.
1: Da hørte de at Lars nedba Guds velsignelse over Lappelobbas befolkning.
2: Gulle at Lars klokkala i mitt borsiv når du satt den Lappelobbala bachel.
1: Det var det siste han gjorde her.
2: Det er det mange mus meg som dagga i Lappe.
1: Og dere som bor på Lappelobbal.
2: Ja, det er gode hasa bette tappe Lappelobbalis.
1: Prøv å tenke på dette.
2: Kjertjeleppet gjorde sitt en bilde.
1: Også dere som ikke var født den gangen.
2: Meiteri godet epilerikadan belatan gerti.
1: Det står skrevet.
2: Da tjuntju tjallu jubun.
1: En rettferdig manns bønn.
2: Ota vanhurski solo morokkos.
1: Den har stor kraft i sin virkning.
2: Da se stora pa musu du i siste.
1: Slik var det også den gang.
2: Nodali meiteritan gerti.
1: Og nå er altså vi samlet i Lappeloball kapell igjen i dag.
2: Ja, det er det vi faste en tjoggen om det, sa Lappeloball kapell i åndene.
1: Og så har vi lest om denne
3: kanadeiske kvinnen.
2: Ja, det er laukkan den kananeale snissona birra.
3: Som ropte til Jesus.
2: Ropte kjorbo Jesus i.
3: Men som skjønte det at han ville jo ikke høre på henne.
2: Hun høpte meg til miljøet i som dacht hun gulla så.
3: Og selv heller ikke disiplene ville hjelpe til.
2: Ikke være makt at jeg ikke dacht hun verket.
3: Men vi hørte hvordan det gikk.
2: Hun min gulla i mitt måte med nei.
3: Hun kom fram til Jesus.
2: Som både Jesus og Lusa.
3: Og så kast hun seg ned på hans føtter.
2: Ja, tippus det så julket
3: og
2: dipp.
3: Og så ba hun Jesus om hjelp.
2: Ja, det råkket like Jesus i sverke.
3: Hun som ikke bodde inne i Israels land.
2: Vi gikk til Jasen, Israels etnemis.
3: Hun måtte ha hørt om han.
2: Som deitikal gullans og birra.
3: Hun hadde hørt om hans allmakt.
2: Som i gullans og på pergalas fam og birra.
3: Ja, for det måtte jo være det som drev henne.
2: Ja, det fyrte lekta mitt albo i sov.
3: Og så svarer Jesus henne slik.
2: Ja, det var stedet Jesus uten i denne lagen.
3: Det er ikke rett å ta brød fra barna.
2: At hele rekt av all ditt leip i manen.
3: Og gi det til de små hundene.
2: Ja, ditt etter små barna gitt.
3: Ja, kanskje vi undres vi også.
2: Jeg sa ikke mye, jeg må stelle meg til.
3: Hva var det Jesus her ville si på denne måten?
2: Vi gjelder at meg Jesus da, du delte ikke denne lagen.
3: Men det høres ut som at denne kvinnen, hun forstod det.
2: Og da har du lemmet denne lagen, den nissen det hit med igjen.
3: Eller om vi kan si at det hørtes ut som hun var enig med Jesus.
2: Ja, da har du vel lemmet denne lagen at det sånn i ofte og jeg vil si Jesus inn.
3: Ja, for hun svarer og sier, det er sant det.
2: Ja, det er noe som var stida, den at det er dårte.
3: Men så la hun til.
2: Men det la si jeg sånn.
3: Men de små hundene.
2: Måte smava bærene godt.
3: De spiser av smulene som faller fra Herrens bord.
2: At det er både til mål og ikke kanskje herre bautis.
3: Og da kan det se ut som at Jesus ble forundret.
2: Ja, da har du lemmen denne lagen at Jesus tatt i masterlei.
3: For det som denne kvinnen hadde vittnet om.
2: Damen, det gikk det gå, meita nissen lei dårdesten.
3: Hun hadde vittnet om sin tro.
2: Sånn i dårdesten så avskos birra.
3: Hun ba ikke om det mye.
2: I sånn anu angalollo.
3: Hun ba bare om noen smuler som falt ifra Herrens bord.
2: Sånn anu dusje deit mål og ifra kartje herra bautis.
3: Og så sier Jesus.
2: Ja, det sier akkurat Jesus.
3: Kvinne, din tro er stor.
2: Nissen, du avskola står is.
3: Dei skje slik som du ønsker det.
2: Du unge da på oss nå, nå går den savet.
3: Og så står det videre.
2: Jeg tror ikke videre, Seppet.
3: Og hennes datter blir helbredet i samme stund.
2: Ja, det som er da, der var snua i samme botto.
3: Det var allmaktens Gud som handlet.
2: Den er på vegalas i milkote døgnet.
3: Hun trodde på dette.
2: Så nå skulle jeg sa.
3: Og det var dette som drev henne til Jesus.
2: Ja, det er ikke mitt alvor så opp Jesus og Lusa.
3: Og vi vet.
2: Ja, mitt hjertet.
3: At flere ganger så står det slik skrevet.
2: At det er har vi det kjønnsukket inn i lagen til
3: at Jesus var ikke utsendt til annet enn til det fortapte for av Israel.
2: At Jesus i den bolkehoven er akkurat et lagt hos avtid Lusa Israels.
3: Men når Jesus var død og stått opp igjen av graven,
2: måkå Jesus lija, måkå likkan bæja sautis passen.
3: Da sier han til sine disipler,
2: det er akka sånn som makta jedgjide.
3: Meg er gitt all makt både i himmel og på jord.
2: Måne laddu om boppa, musikkal misjæna man aldri.
3: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.
2: Hvor er det den dikti, hvor har du gitt mot makt av jedgjinn?
3: Da var det ikke bare spørsmål om Israels folke.
2: Ja, eller hva lille gjør, saka du skisrel, og lukk mot birra.
3: Da var både du og jeg regnet med.
2: Ja, eller lei med sikke munja, don valdum fagmilde.
3: Alle verdens folk.
2: Hvor er det med ilmi og lukk mot?
3: De skulle få høre evangeliet.
2: Sigal ikke pesa kullat evangeliuma.
3: Så selv om det står skrevet slik i Guds ord.
2: Voiko jodjuki tjallu von denne lagin i milasanis.
3: Så behøver ikke du og jeg å tenke slik.
2: Det en darpes meg dunne at jultas i denne lagin.
3: Nei, dette gjelder ikke meg.
2: Da i kvåska munnen.
3: Jeg utenfor disse tingene.
2: Amunen alkobelle påtait.
3: Jeg utenom Israel.
2: Amunen alkobelle Israel.
3: Jeg utenom de stedene der Guds ord forkynnes.
2: Amunen alkobelle deg på ikke sikmille satt i satt i rova.
3: Nei, kjære tilhør, det ikke slik.
2: Rake skulderedje deg i denne lagen.
3: Herrens ord skal tales til oss alle sammen.
2: Herre sa, Nikolgasar, nu jobber mig i bokkaje.
3: Gå derfor ud, sa han til sine disciple.
2: Våleket han dit i Telkison, magte jeg gide.
3: Og gjør alle folkeslag til mine disipler.
2: Da jeg takker på hånd og slaget på magte jeg gide.
3: Denne kvinnen, hun ropte til Jesus.
2: Da han liksom som gjør på Jesus i.
3: Og selv om hun var utenfor Israel.
2: Våke som legger opp og belde Israel.
3: Og som at det var slik den gang.
2: Ja, nå går det en gertig.
3: At Jesus bare var utsendt til Israels folke.
2: At Jesus i våke og hun dusje Israel og oppmøde.
3: Så ble hun allikevel tatt imot.
2: Det var du jo i sånn almakke posta.
3: Det kan nok være at vi av og til tenker slik.
2: Så ikke da at vi måtte min hjulte sitt ene lagen.
3: Nei, der noe med meg som ikke passer inn.
2: Der jo ikke bunnet min så abbad
3: og sjelefinden hvor han vil gjerne fortelle oss dette.
2: Jeg ser jo hva kjærlig som dacht og gemeres til smukte litt mye i den.
3: Og han vil gjerne si det slik.
2: Jeg sa han har litt av meres til sterke til denne lagen.
3: Nei, det nytter ikke for deg.
2: Jeg da i avkukket dunje.
3: Dette gjelder bare alle de andre.
2: Da, det, hva skal du skjøtte her, jeg?
3: Og da vil jeg bare få lov å si.
2: Ja, da har jeg den du ikke særket.
3: Hvis du noen ganger har hatt slike tanker.
2: Just du skvasser ikke det hjemme som dager gjorde det godt.
3: Så kommer det ikke fra Herren Jesus.
2: Ja, da har jeg både galt Herre Jesus.
3: Det kommer i tilfelle bare fra den onde.
2: Da borte den bahas.
3: Som vil holde deg fast.
2: Da var det gitt det.
3: For han vet.
2: Det er noe som det er.
3: At hvis du henvender deg til Jesus Kristus.
2: Just den jørke Jesus Kristus.
3: Da vil du få hjelp. Da vil du bli frelst.
2: Det var ikke den verke i den beste jord.
3: For den som kommer til meg, sier Jesus.
2: Det er noe som går tilbake. Da må du se til deg, Jesus.
3: Han vil jeg aldri støte bort.
2: I må så ikke gå seg nørtes til Herre.
3: Så skulle vi få lov å fortelle dette til hverandre også i dag på Lappeloppa.
2: Ja, det kan ikke passe at de måtte ikke gå til kjøy med dem etter Lappeloppa.
3: Slik at ingen skal behøve å gå ut og tenke.
2: Nå er jeg også ikke der på svolge folk som har gjort det sitt.
3: Nei, det gjelder ikke meg.
2: I dag i gåske munnen.
3: Ifølge Guds ord så gjelder det deg.
2: Det gikk sani milde efter det gåske gjerne.
3: Og det gjelder oss alle sammen.
2: Ja, det kunne gåske mye boka jeg.
3: Alle dem som tok imot den, står det skrevet.
2: Boka sig gode posta i valde så, nu jo alle jobben.
3: Dem ga han rett til å bli Guds barn.
2: Sikkert de som røpte i kjødde i mille mannen.
3: Den som tror på hans navn.
2: Som godt og skup tsunama, Ada.
3: Herren Jesus, hjelp oss til å tro.
2: Herre Jesus, verket min, at det er oss godt.
3: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen fra apostlenes gjerninger.
2: Vi er i klokkattas farolak i apostelittakun.
1: Fra det 24. kapittel.
2: Til den gjelde kolmolokka kapittelis.
1: Og det versene 24 og 25.
2: Gjelde verset koktelukke gjelde koktelukke vikta.
1: Det er i forbindelse med at Paulus var tatt til fange.
2: Til i den åkte våre skal Paulus lik ikke kassil valgte jobben.
1: Han var kommet ned til Caesarea.
2: Så ni på at han våre Caesarea i.
1: Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus.
2: Gjelle jo, okta ernam herra, vi egnet seg ikke kulla Paulus.
1: Og da leser vi de to versene i Jesu navn.
2: Gjelle okka med en kokte vers, Jesus nemlig.
1: Etter noen dager kom Felix sammen med sin hustru Drusilla, som var jødinne. Han sendte bu etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen. Amen.»
2: Mutta Suomen spei vidas mannil bodi Felix, so ahkaines, Trysillain, kohtelei, Jutalas, Nisson, ja raukai Paulosa outen, ja kulas kuttai suus osku harrai Kristus ala. Mutta kos on saart nui vanhurskis vuoda, ja myöralas vuoda, ja pohte tuomu pirra. Det sorgen i Felix jeg vast i de. Hvilke æret han have, måtte gå mun vartjum våga seg ikke, det er ikke om man to raukat losan. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Almalas ætje, det er ikke losanit.
1: Og takk for all tale som er talt om deg.
2: Ja kiitu, vuotei sarni houttas, mä olen sarni juvun tuupirra.
1: O tak for at vi, av bare nåde, skal få tale om deg også her i denne stund.
2: Ja kiitu, da nåttes kom i dusse armu pokte, peasta vela sarni og tämpottus.
1: Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja min rohkadus, tan havele, at om puuri syvni, at du saana mykkiä.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn.
2: Kula dom min rohk og sa Jesus nammi.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, han som vi leste om her, det var altså en landshøvding i Israel.
2: Skukken pyramidas lukkai med leokta enan herra Israelis.
1: Og landshøvdingen som vi kjenner best, det er nok Pilatus.
2: Ja datt enan herra maim i poramustout, at han lekkal Pilatus.
1: Han var landshøvdingen når Jesus ble dømt.
2: Sånn enan herra, ko Jesus kjøtta i tomme jord.
1: Og hans navn, det har vi i vår trosbekjennelse.
2: Ja sunnamale min osko-artikkelin.
1: Der hvor vi sier pint under Pontius Pilatus.
2: Toppe Konstantin var bein i det var Pontius Pilatus valgte.
1: Nå var det ikke Pontius Pilatus lenger som var landshøvding der.
2: Men det er lille kanskje Pontius Pilatus toppe enan herren sa.
1: Men det var denne som kalte for Felix.
2: Mot den lille holdt meg, men kanskje det ikke Felix.
1: Og tidligere så står det at han kjente ganske mye til troens vei.
2: Ja, tjøtje tjallu jubun at det sånn dødtei, og lovlodan osko gein og birra.
1: Han hørte ikke til Israels folke.
2: I som gullankalt den Israel Alapokin.
1: For han var jo tjener under keiseren som bodde i Rom.
2: Det er noe sånn i parvalegge, keiseren har voldt ikke gjøre i Romas.
1: Men så sto det her at hans kone, hun hørte til det jødiske folk.
2: Og det gjør ikke det er kjærlig, hun at det så akka gullai, jødalers Alapokin.
1: Og hun var datter av en konge.
2: Ja, sånn i Neida, Okta, Konakas.
1: En av disse som hette for Herodes.
2: Okta, Siski, Kortjudo i Herodesin.
1: Og så stod det noe veldig fint om disse til å begynne med.
2: Ja, det var jo fint, når Kjærløven Alkoreis.
1: De sendte bu etter Paulus.
2: Si sa de sa han i Paulus og mann jeg.
1: Nå ville de gjerne at han skulle tale for dem.
2: Jeg har livet kjærløven og satte som borte særen og sikker jeg.
1: Og det er jo nettopp sånn vi også gjør det i vår tid.
2: Ja, det er just det noe vi takker med denne ikke.
1: Og vi må jo bare si til hverandre, det er godt så lenge vi får lov til dette.
2: Nei, men vel tykker ikke det er litt, eller bare noe kukka kommer jeg til å slå i det, altså.
1: Vi vet ikke hvor lenge.
2: Ja, men vi kan dele med en kukka.
1: Men vi vet at i dag har vi lov til dette.
2: Måtte vi dette i hånden viser det er lov i.
1: Og så står det her at Paulus talte til dem. Han talte til dem om troens vei. Og så talte han til dem om at Jesus, han var Messias. Av og til så tenker kanskje vi slik. Er ikke dette helt klart at Jesus var Messias.
2: Ikke den heipers kjelke sa Jesus ble Messias.
1: Det har vi jo fått lov og hørt alle sammen ifra vi var ganske små.
2: Da ville hodjon besen gulla kom vi lim holde smava jo.
1: Og så skal det være så viktig midt oppi dette.
2: Ja, det kalka da lekk nå til halers deg har sin.
1: Men noen av de som levde på den tiden.
2: Måtte når man lukket alle denne ikke.
1: Ja, kanskje vi må si de aller fleste.
2: Tenker du ikke at det er ene satt en?
1: De hadde sett Jesus.
2: Siden lekk og ene enn Jesus.
1: Og mange hadde nok hørt mye om han og av ham.
2: Og alle kan lekkes i krikkullen så birra Jesus kullen.
1: Og så hadde de sett at han var jo et vanlig menneske.
2: Ja, det lekkes i ene enn at det lever ikke da bare ormors.
1: Jeg har mange ganger tenkt slik.
2: Men en ene har ikke gjort kjellendegnelagen.
1: Når Judas lovte at han skulle forråde Jesus.
2: Og Judas lovte det så galka bedt i Jesus.
1: Han skulle vise Jesu fiender hvem Jesus var.
2: Så galka tjei Jesus av varsalatje, gi Jesus le.
1: Jeg kan huske jeg tenkte på dette når jeg var liten.
2: Måttan kommer gjort sin dam birra kommer lykken ånden.
1: Behøvde de ha en til å vise hvem Jesus var?
2: Det darp sikkert ikke ofte Mikael Kajai med Jesus leg.
1: Visste ikke alle som så Jesus hvem han var?
2: Jeg kan påke det han ikke høyne Jesus og gi sånn le.
1: Det forteller oss noe om at Jesus var et vanlig menneske å se til.
2: Det må ikke la mye i den at Jesus de tabalers ormors.
1: Derfor når Jesus var i Getsemane.
2: Det er noe Jesus de Getsemanes.
1: Så sa han jo da til sine disipler.
2: Det er ikke sånn som matta ikke.
1: La oss stå opp og gå.
2: Så er ikke ikke mye vansatt.
1: For nå er han nær, han som forråder meg.
2: Det er noe alle som lakker som de bete min.
1: Og så fikk de se at det stridsmennene, de kom med stokker og med lysende fakler.
2: Det beste sier jeg ikke nye, så tolk meg på til jobbet jeg kunne gjøre. Hvor jeg kunne.
1: Og så hadde Judas sagt til dem.
2: Gjelig Judas selv kan sikre.
1: Han som jeg går frem og kysser, han er det.
2: Sånn kommer man an opp til mot deg, som er det sånn ledat.
1: Grip han.
2: Valde så gitte.
1: Og når Judas kom.
2: Jeg og Judas både.
1: Så gikk han hen og kysset Jesus.
2: Det mannen er sånn. Ja, så visste Jesus.
1: Og da visste stridsmennene. Dette er Jesus.
2: Det dykte satt og råpnet alle Jesus.
1: Og så grep de han.
2: Ja, det var alltid si, så.
1: Så med andre ord, han var altså et vanlig menneske.
2: Men oppe sa han en sånn i tabalers ånders.
1: Men var han Messias?
2: Måtte leke oss som Messias.
1: Var han Guds sønn?
2: Leke oss som i Milabare.
1: Ja, det var det de spurte om på den tiden.
2: Nå vet han i Messiera, hekte den ikke.
1: Men behøver vi å spørre om det i dag?
2: Det er kommunen i hjertet.
1: Er ikke dette noe som vi er sikre på alle sammen?
2: Ikke da alle hjulker man sa milhåle navn og sier ja.
1: Vi takker Jesus for han har betalt for alle våre synder.
2: Mykje ikke det Jesus har gått sånn oppmerksom på min sutt og hjulter.
1: Ja, gjør du ikke det?
2: Nei, kom i takke den.
1: Og jeg må så mange ganger tenke på den siste turen som vi var i Israel med Radio DSF.
2: Jeg vet ikke, man kan ha gjort testen tovra på min mange hos Israelis radio.
1: Så kjørte vi bussen gjennom byen Tel Aviv.
2: Det var jo mye opp på tjala Tel Aviv.
1: Og der så vi et svært kirketårn.
2: Det var bøyne mye opp den store kirkespire.
1: Og det hørte til den norske Israels misjon.
2: Ja da. Kolei Norka Israel misjonen.
1: Og så fortalte denne jødiske guiden vi hadde om at denne kirka tilhører en norsk, den norske Israels misjon.
2: Det må ikke til jokke tjoavu min at da kirko kolla Norka Israel misjonen.
1: Men så sier hun det sånn videre.
2: Måtte det selv ta videre seg på.
1: Måten som Israels misjonen driver på.
2: Måtte denne lagen gå Israel misjonen og da gikk man oppe.
1: Den er vanskelig.
2: Ja, det er ikke levattis.
1: Og så var det nesten, som jeg vil si, det får noe vondt i henne.
2: Ja, det lir ikke å gjøre bavsjekkert i så.
1: For så sier hun det slik.
2: Denne går sånn selke denne lagen.
1: De som går der, sier de er messianske jøder.
2: Sikkert oppe vantet ditt. Si, går ikke de helt sett jordalandjemmelet Messias solladatjad.
1: Og så sier vi da, men det går ikke an.
2: Måtte det selke sånn i helt takk man har tjada.
1: Og så sier hun enda videre, du kan ikke være jøde og tro på Jesus og Messias.
2: Jeg selke denne lagen da ni satt til jordalas i det osko. Messias, Jesus Messias, alla.
1: Det er der altså mange som sier i dag.
2: Til å holde opp av matten til ikke hånden.
1: Det var dette Paulus talte om her.
2: Til det var meg Paulus da sart noe.
1: Han talte om dette til landshøvdingen.
2: Sånn sart noe da ikke er den herre hjem.
1: Og vi må bare si til hverandre.
2: Ja, vi hørte bare til ikke godt gå inn i
1: det. Vi har grunn til å tale om dette til oss også i dag.
2: At det miste kan lage særlig noe med etter i den byrra mykken.
1: Så ikke vi skal glemme dette.
2: Nå at det mye kan ikke være alt åktig.
1: At Jesus Kristus, han var Guds sønn.
2: At Jesus Kristus sånn i ytmila bare.
1: Og han var verdens frelser.
2: Ja, det er sånn i mail mi best.
1: Han kom til denne verden for å betale for alle våre synder.
2: Som både i dem veilet meg maksin dikti på min sotto i hodtes.
1: Og dette talte altså Paulus om.
2: Ja, da etter i meg, man blir av Paulus sartnøy.
1: Men så stod det at Paulus talte også om noe annet.
2: Måtte det jo at Paulus sartnøy og gæra byrra.
1: Han talte om rettferdigheten.
2: Sånn sartnøy vannhorskis våda byrra.
1: Den som tror på Jesus blir rettferdig.
2: At det så godt det oss skulle Jesus allas at det var en horskis.
1: Og så talte han om dommen som en gang ville komme.
2: Ja, det sa når han dom og birra med åkte kalka på dit.
1: Og hva var det landshøvdingen da sa?
2: Nå mye i meg er den herre dalle da jeg.
1: Jo, vi leste det her.
2: Jo, vi lukker i møtten da.
1: Det er nok nå for denne gang.
2: At det er nok av den havet.
1: Vi skal lese akkurat slik som det stod.
2: Vi lokker just det noe, Charlie og Vunnen.
1: Gå bort for denne gang.
2: Hvilke æret han har dem?
1: Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen.
2: Kommer nå at han våkas eik, i det eik om han tog råka låse han fassen.
1: Nå kan vi jo gjerne spørre hverandre.
2: Når det er langt vi er godt god med dem.
1: Har vi hørt noen som har sagt dette i våre dager?
2: Lekker vi gullene ofte ikke særlig med denne lagen da.
1: At du som taler Guds ord.
2: At det var godt å sart nå i mine sart.
1: Nå kan du gå bort.
2: At det er langt de mannene hører.
1: For nå har vi hørt nok.
2: Det er noe der med gullene nok.
1: Når det en gang passer for oss, så kan vi be deg om å komme tilbake.
2: Jeg går ikke til heve mye, det sa Trauke til å låse av fassen.
1: Det var jo nettopp det denne landshøvdingen sa.
2: Det er just det andre hennen herre Zelki.
1: Ja, vi spør enda en gang.
2: Når vi gjør vel av åkte.
1: Kjenner vi noen som sier det slik?
2: Da, det kommer jo ofte ikke Zelka denne lagen.
1: Eller vi må også spørre.
2: Det er ikke vi hørte med hjertet.
1: Har du kjent noen slike tanker i ditt eget hjerte? Dette vil jeg ikke høre noe mer om. For der er de mennesker som sier, du er da vel ikke bedre enn meg? Jeg er vel like rettferdig som deg? Og når dommen måtte komme,
2: må førte på dit.
1: Ja, da vil vel jeg stå like sterk som du?
2: Ja, da vil jeg like være i dasisk og don.
1: For mange, mange år siden så hadde jeg en arbeidskamerat.
2: Og lå jeg ikke det må si også bare på skipper.
1: Han var ikke noe troens bekjenner.
2: I sånn en galosko dødersted.
1: Og så fortalte han meg en dag.
2: Ja, det må ikke litt sånn ofte begge.
1: Han fortalte at han kjente en som var en troende.
2: Som ytterligere som dagte jeg ofte til Oskolos.
1: Og så visste han at denne som var en troens bekjenner, han hadde gjort noe galt.
2: Ja, så tidligere nattet så godt det døde styrers Oskolos i øyde av Oskolos.
1: Og han fortalte hva han hadde gjort.
2: Ja, så ytterligere møtte jeg meg sånne barakken.
1: Og jeg måtte bare være enig, det var galt det han hadde gjort.
2: Jeg må være tiden, det er ikke ofte jeg vil stelle jokke på Astor-minutter.
1: Så jeg får bare håpe at denne troende mannen hadde ordnet opp dette.
2: Jeg må bare huske at det er huske om meg, det er ordentlig ikke spilles.
1: Men så sier denne min arbeidskamerat.
2: Måtte det selke, jeg må bare gå om meg.
1: Hvis han kommer til himmelen.
2: Jo, sånn borte alle meg.
1: Ja, da må vel jeg komme til den syvende himmel, sa han.
2: Når det er ferdig en gud, må han bare hitt en kyrkje har av meg.
1: Hva var det egentlig han sa?
2: Nå, men jeg er meg som selke.
1: Hvis han som har gjort dette gale som jeg vet.
2: Jo, som ville døkken de påstod våre meg mot delen.
1: Hvis han har mulighet til å komme til himmelen.
2: Jo, så slever jeg eller svarte bort her av meg.
1: Ja, da må vel jeg ha 7 ganger større mulighet for å komme til himmelen.
2: Når det er ferdig, da måske jeg ikke ha kjert historie høy eller svarte bort her av meg.
1: Det er noen mennesker som tenker slik.
2: Den er måtte noe om man har gjort sitt tegnelaget.
1: Tenker du slik når det gjelder den kommende dom?
2: Gjort det seg hvordan tegnelaget, hvordan borte var stående og byrre.
1: Har du spurt hva Guds ord taler om disse tingene?
2: Dekon, gjerra meg hit, vil satt ned sarten og deg harsje, byrre.
1: Eller sier du på samme måte som denne landshøvdingen?
2: Jeg er ikke helt takk om samme lak, jeg går da hennen, herre.
1: Nå kan du gå bort for denne gang.
2: Da lagt de mannene her mot låten.
1: Og når jeg får 10 en gang, så skal jeg sende bu på deg.
2: Måtte gå på noe som våka seg ikke, det må gå som du båt.
1: Dette sa han til Paulus.
2: Da han sikk som Paulus inn.
1: Når han begynte å tale om rettferdighet og om den kommende dom.
2: Og sånn alkisar mot den vannhorske svåda byrra. Jeg borte var stående og byrra.
1: Dette er vel et bilde på mye av vårt folk i dag.
2: talokta kova, vi kovida min ala poka onnen.
1: Og vi må bare spørre hverandre.
2: Ja, mi førte kan gjerra godt kun vidar min.
1: Det et bilde på deg og meg?
2: Lekko da hokta kova, dunje, ja munje.
1: Det slik vi tenker nå, når vi skal stanse opp for det som en gang skal komme?
2: Lekko da ene lakin min gjør at jeg kommer ikke lakka pisaen i hjorta sitt, da vi kan ikke på.
1: Det mange mennesker som vil fortelle oss.
2: Det har alle holdt meg møyte litt.
1: De vil fortelle oss hvordan veien til himmelen.
2: Se jeg ikke møyte litt mye gøy når det alle
1: meg. Ja, det også mange som gjerne vil fortelle oss hvordan det på den andre siden.
2: Ja, det mye i måte når man har ikke møyte litt måte land oppe beltet.
1: Og det noen som sier som så, nei, når mennesket dødt, ja, da de døde.
2: Måte eller måte når man tar ikke går med slag hjemme, det sier hjemme.
1: Jeg har mange ganger tenkt det slik.
2: Når man kan ha gjort det som Danielagen.
1: Hvordan vet de det?
2: Måte ikke, sier han.
1: De har jo ikke vært på den andre siden.
2: Jeg sier ikke lærmest nå på bandet.
1: De har aldri fått sett hva som kommer etter døden.
2: Sier ikke at sikkert bedre nå inn i mye hjemme med mange spørsmål.
1: Men så kan vi si til hverandre, kjære venner.
2: Måtte det satt mitt selke godt gå med dem rake søstebarn.
1: Dette har Jesus Kristus åpenbart oss i sitt ord.
2: Tanle Jesus Kristus almostatan så sanis bokte.
1: Så når Guds ord taler til oss om den kommende dom.
2: Noko i missa ni tar no mykje en bokte var stom og birra.
1: Så taler den også til oss om rettferdighet.
2: Det tar no som mykje en mykje en vanhorski svåda birra.
1: Rettferdighet for den som tror på Jesus Kristus.
2: Vanhorski Voilà, så gikk godt det oss, god Jesus Kristus.
1: Derfor må vi si det enda en gang.
2: Denne førte mitt er ikke vel åkte.
1: Tenk så stort at dette får vi lov å fortelle hverandre enda i dag.
2: Gjort det som står i stedet at det er noe som vi lov vil ha ånden i mytelig godt kong i dem.
1: Slik som vi kan lese det i Johannes åpenbaringsbok.
2: Nå kommer vi bedre lokka Johannes almost og skirgis.
1: I det tredje kapittel.
2: Den gamle kapittel.
1: Og vers 8.
2: Den gamle verset.
1: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør.
2: Gertje, men en bitjen du åd i rabbas åse.
1: En dør som tidligere var stengt.
2: Og duksa miljøder gittekas.
1: Men som Jesus Kristus har åpnet.
2: Måtte meg Jesus Kristus le rabbas den.
1: Vi vet i den gamle pakstid.
2: Mitt hjertet har bare slikt og eikis.
1: Da hadde de offringer som de måtte gjøre i Israel.
2: Da lykkes is offer og rapp, men sikkert takka israelis.
1: Og så hadde de en dag i året.
2: Gjedele okta baby jøkis.
1: Da skulle ypperste fresten gå inn i det aller helligste i tempelet.
2: Talle kalka i bajemus pappa manna at han på siskibus i tempel siste.
1: Og når han gikk dit inn.
2: Ja, kosom manna i hans toksisa.
1: Så måtte han ha blod med seg.
2: Se kalka i sosleke farra melden.
1: Og dette skulle han sprenge på alteret.
2: Ja, da han kalka i sånn bitja alter alle.
1: Det var for hans egen synder og det var for hele folkets synder.
2: Talle så ikke sånt ut dit i alle salamokka sånt ut.
1: Det skjedde en gang i året.
2: Dette behov er åkte, Jøgis.
1: Men så kan vi lese når Jesus hang på korset.
2: Måtte det ikke min lukke hvor Jesus råses henge i.
1: Når han ropte på korset, det fullbrakt.
2: Hvor som gjør vi råsel, dette er alle sjukte, Jøgis.
1: Da skjedde det noe i tempelet.
2: Dette behov er åkte tempelet.
1: Og hva skjedde?
2: Når men i mitt behov.
1: Det var et forheng som skilte mellom det hellige og det aller helligste.
2: Hellige og det lagte vi gjorde i den påpassimusa, denne påpassimusa.
1: Og så står det slik skrevet.
2: Jeg er ikke noe kjærlig, Jovan.
1: Og se, forheng i tempelet revnet ifra øverst og til nederst.
2: At det gertje, og det lagte geikene, bare gertje gitt av ulo gertje.
1: Så var det ikke noe mer som skilte der?
2: Na deilisja, mich gemer o i dag.
1: Så behövde ikke ypperstepresten å gå inn der en gang for året.
2: Na det i dag som bæren hos pappa, man hokte jeg i stokset.
1: Men i Hebreerbrevet kan vi lese.
2: Måtte Hebreer eller Kjereve, så er det ikke
1: Vi har en ypperstepresten.
2: At vi sokte alle hos pappa.
1: Hans navn Jesus Kristus.
2: Så navn Jesus Kristus.
1: Han gikk inn en gang for oss alle.
2: Som han I siste, ofte gjert I boka I hodet.
1: Og så forkynner han syndenes forlatelse til oss alle sammen.
2: Jesus har noe som satt I handen og sett jo mye I boka I.
1: Så forkynnes dette til oss også I dag.
2: Jesus har noe jo på meg til da, mye I hånden.
1: Men så det kanskje mange også iblant oss.
2: Måtte dere nå at så uttaler og min kaskas.
1: Som taler på samme måte som landshøvdingen.
2: Kisar, nå ser man lakka ikke da henan herran.
1: Når det tales om dom om rettferdighet. Du kan slutte med dette, blir det sagt. Men når jeg en gang får tid,
2: så
1: skal jeg sende bu på deg. Ingen av oss vet og tid vi skulle få tid. Enten vi unge eller gamle.
2: Nämligen, nu har det inte bara sett.
1: Men Guds ord säger.
2: Måtte I mina satt I tälaka.
1: Idag, om du hör hans röst.
2: Och när du kollar så igenom.
1: Så förhärlig I ditt hjärta.
2: Alla påskott och vagn mot.
1: Kall på han den stund han när.
2: Gått och sådan bara sånne lacka.
1: Och idag är nådens tid.
2: Ja, vel åndelig armo aiki.
1: I dag Gud å finne.
2: Åndelig vel mildkavnemis.
1: Vi kan gjerne si at på en underlig måte så taler Guds ord akkurat på denne måten.
2: Ja, men jeg ikke stelt I himmelsløs lak, jeg sa det noe ikke, vi just denne lagen.
1: Vi kjenner kanskje en liten enkel sang.
2: Vi tar det ganske ofte salmer.
1: Ja, det ikke noe salme, for det sier det slik.
2: Ja, det heller ikke salme, ikke til å gjøre en eller annen.
1: Du skal få en dag I morgen.
2: At du skal ikke ha så ofte baby, ikke.
1: Som regn og ubruk står, slik det.
2: Nå vil jeg bort I stoven, ja, ikke kjære hoven.
1: Men slik taler ikke Guds ord.
2: Det
1: ingen sted der står skrevet at du skal få en dag I morgen. Men Guds ord taler mye om I dag.
2: I
1: dag nådens tid. I dag Gud å finne. Derfor formaler Guds ord oss og sier
2: Tänk att jag har det. Jag vill sakna jag själv.
1: Sök då Herren, men han finns.
2: Och se Herren han bara så gav.
1: Och kall på han den stund han när.
2: Jag går till så han bara sånne lacka.
1: Jag slikar det idag.
2: Ja, nu har han gått.
1: Och det vi har läst nu.
2: Ja, det är med oss lockan då.
1: Ja, det är ju snart 2000 år sedan det blev talt.
2: Att det farka gåkte då var jag kolla en zelko jobbunda.
1: Och så uppdagar vi.
2: Jag får marsch med.
1: Guds ord var akkurat detsamma den gång.
2: Att det med sa med det samma lakan då baby.
1: Och det blev talt på samma måte.
2: Jag har sett det sar nu ju på samma lakan.
1: Och så ser vi en ting till.
2: Jag har inte mycket väl ofta tänkt.
1: Människorna var också slik som idag.
2: Att det var att man läcker mig inte I samma lakan gånden.
1: De ville ikke høre.
2: Jeg sier tatt om gullet.
1: Når det var tale om dommen.
2: Og det lyser nå jo en dom og birra.
1: Når det var tale om at de trang en frelser.
2: Og det lyser nå jo at de sier banke ofte best I.
1: Og kanskje de spurte, var dette Guds sønn?
2: Ja, så ikke vil jeg gjøre slik, og da hyggelig å bare.
1: Og så fortsetter menneskene 2000 år etterpå og snakker om akkurat det samme.
2: Ja, det er just det hår opp. Kokte to var jeg i mangel. Sara, nå er just det den samme.
1: Jeg skal sende bud etter deg en gang når jeg får tid.
2: Hun sa at den går ikke om ofte våkas eget i mangel.
1: Men allikevel la oss skynde oss og si til hverandre.
2: Muhammed, da var det noe særlig ikke godt det kunne med dem.
1: Selv om menneskene er slik.
2: Ikke alle må lære akkurat.
1: Så er Jesus den samme.
2: Det er ikke Jesus det samme.
1: Et av de første møtene som vi hadde nå i vinter her i Kautokeino.
2: Og da vi måtte kjøkke med vi mistet antall ved Kautokeinos.
1: Så ble vi ønsket velkommen av husmoren.
2: Det skjedde vi var ikke bores på at de var samme vi så hjemme i disse.
1: Og så sier hun det slik.
2: Det er det selka som tegnelag.
1: Jeg må få lov å minne dere om ett lite år som er blitt så godt for meg.
2: Hun hørte mye og ikke ofte unn i sani mine skjønte noe små.
1: Og så sier hun det slik.
2: Det er det selka som tegnelag.
1: Er vi troløse, så er han trofast.
2: Jo smille åskaldes med dem, at det er sånn åskaldes.
1: Ja, det er sant det.
2: Nå, det er det da.
1: Slik står det skrevet.
2: Nå, så er det kjærlig jo.
1: Og slik er han.
2: Ja, nå er det sannlig.
1: Og det er så sant at vi er troløse om igjen og om igjen.
2: Nå, det er noe da, at det vil ha skohaget og fastegne fastegn.
1: Og så kan vi allikevel si til hverandre.
2: Muhammed ikke sa at det er ikke godt kun i dem.
1: Selv om vi er slik, så er han trofast.
2: Vekk og mye tegnelagen, det er sånn åskaldes.
1: Og det kunne vi lese her for 2000 år siden.
2: Ja, det er ikke noe mye åka kokt, det var ikke jeg.
1: Og det kan vi lese i dag.
2: Ja, det er sagt at vi vil ordne mye åka.
1: Og det kan vi fortelle hverandre i dag.
2: Ja, det er sagt at vi må ikke godt kun i dem, kan ordne.
1: Og måtte Herren hjelpe oss å benytte den beleilige tid.
2: Vare herra vekke hyfti nå mig gæva i tabuaka saiki.
1: Ja, og benytte nådetiden.
2: Ja, den armu aiki gæva i.
1: Og også benytte tiden til å fortelle dette til både små og store.
2: Ja, vel a gæva i aiki denne møytelig tansikke storvei og småvei.
1: Om vi er troløse, så er han trofast.
2: Jo smille hoskalt det svåde han. Nå. Det er sånn åskaldes.
1: Og så står det videre i det samme ordet.
2: Ja, det gjør jeg videre den samme sann.
1: For han kan ikke fornekte seg selv.
2: Det er noe sånn i sakte bitten i Hesjøtjes.
1: Ja, hørte du det?
2: Ja, hvor lykkende han.
1: At hvis han skulle være troløs.
2: Jo, sånn kan jeg lage åsko han kan.
1: Ja, da måtte han først fornekte seg selv.
2: Nei, da han fornekte sånn i Hesjøtjes bitten i.
1: Og det kan han ikke.
2: Nei, han tenker sånn sagt.
1: Slik er han.
2: Nå les han.
1: En så stor frelser er det vi har.
2: Nå står det best i lemmis.
1: Og en så stor frelser er det vi får lov å forkynne hverandre.
2: Ja, nå står det best i birra. Hadde vi lov i sart noe godt kun med dem.
1: Har vi ikke grunn til å si Gud være lov og takk?
2: Ikke misle haket selv ikke. Himmelig lek og sikkert hos jo bein og jorden.
1: Amen.
2: Amen.

0: Se tack för livets gave, en tack till livets Gud. Sing ham en evig lovsang, stå fram i helligt skrud. La tonen ifra himlen i hjerte gjenklang gi. Først da har sjelen funnet den rette melodi. La livets skaper spille på hjertets instrument. Da når du livets mening, det største har deg hent.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Vi leste på tekst-tv. Vil du vite om din fremtid?